Sabe daqui isso que vai isso Magdalena, isso Magdalena, gente, eu ia dizer que a gente fica em programação. Já com a sua Magdalena, tem gente, eu ia dizer que a gente fica em tutta manda daqui isso que vai, cara, em tutta manda, vem que a gente fica em programação. Puxa, eu puxa, que programa, que programa, sem dia, se vai, se vai, se vai, que é uma catinguite, catinguite. Que pura, insomma, io non c'ho niente di condor, né condor. Solo da me ne incassi che comandi nella famiglia Calapuccia, Grefani, stiamo a full volume della radio La Voce Napo. Carolina, Carolina, c'è gli assomma, che insomma, che le incicatiunghi, Carolina, li pungia, li pungia. Leonardo, gli scattinghi, c'è la gara. C'è lo yangu yangu, Carmen Sita, Giovanni, ne ha cangonas, ne ha, ne ha cangonas, ne ha cangonas, ne ha cangonas, ne ha cangonas, ne ha cangonas, ne ha cangonas, ne ha cangonas, ne ha cangonas, ne ha cangonas, ne ha cangonas, ne ha cangonas, ne ha cangonas, ne ha cangonas, ne ha cangonas, ne ha cangonas, ne ha cangonas, ne ha cangonas, ne ha cangonas, ne ha cangonas, ne ha cangonas, ne ha cangonas, ne ha cangonas, ne ha cangonas, ne ha cangonas, ne ha cangonas, ne ha cangonas, ne ha cangonas, ne ha cangonas, ne ha cangonas, ne ha cangonas, ne ha cangonas, ne ha cangonas, ne ha cangonas, ne ha cangonas, ne ha cangonas, ne ha cangonas, ne ha cangonas, ne ha cangonas, ne ha cangonas, ne ha cangonas,